0: 赛的前一天，乌云嘎一个人来到他的秘密基地，一个草原上的小山丘，这里是他缓解压力、放松心情的地方。
1: 자은두스다미니함기이렇게뜻다가지고나비호도가이시켜우리가지마라오나은이렇게서로어떤나뜨거시나가이물건을거의사가없으나애고늘쓰이문리보다좀늘뜨거이게특히나마시큰것어지라됐고요애들막그저린그저소리나라스내득벗은줄인것부르는것잠하라되게예쁘게시고됐나집에들인것알씨하락시된것알씨인가하락시된것디아머치인것өм нь халахлаас байхгүй юм уучраас байхгүй юу гэд утсан жилүүд бүр л ингээд өмнө байгаа юм шиг ингээд уршнаа ингээд явдлаа гэж болчихно гэж бодогддаг шиг.
0: 其实乌云嘎的心里一直深藏着对家乡的热爱，尤其是对父亲那份守护蒙古马的执着。父亲的身影在晨雾中，在夕阳下，成了他记忆中最深刻的画面。他想象着自己学成归来的那一天，能够像父亲一样站在草原上，为每一匹生病或受伤的马带来希望，放血后的马重归赛场，被咬伤的马恢复了健康，只有那匹减肥的马一年过后依旧肥胖。
2: 아또오랜만에이때마사대어떻게오랜만에다섯살이렇게있는데비왔을때애가떠오르게말이다섯살때비왔이모아웃고유이근데애가처음에다섯살이었지아또이제등금지말이었지제가갔다가저야갔다죽었다미니받는다다미니오근야마차들이이거세세히없었나야마차들아또저이서로서도대원들에서서다예원이오가다돌고나다제가어린돌때아이들한테손꺾거든날짜매매있으니까나다제가야마치아이들한테어리큰보인다그랬으니까아이들때어렸지
1: 맞아자화인자슬슬음식주일인은모르지리울같이나사연서를지르치가물은은들지리인모르지르치가허일이사연그내өөд жиргийн нэг давхархад авч харцгаад мөн өндөөр өөр хавийн хүмүүстэй ажаадаан хүмүүстэй бүр авсарийг бочно.
0: 起风时，草场上的草全都会弯腰，就像草原上的人们，从不分你我，总是有人穷极一生，把苦和药熬成答案，喂给那些不会说话的疼痛。奉献是草原上最沉默的语法。瑟恩道一家用他们独有的方式诠释着对自然的深沉理解，未收的账单默默化作春风，而生命的价值从不以物质衡量。

0: 比赛的前一天，乌云嘎一个人来到他的秘密基地，一个草原上的小山丘，这里是他缓解压力、放松心情的地方。
1: 자은두스다미니함기이렇게뜻때가지봤나비호떠가이시가우리가지마라오나은디스러워아따나뜨거스나하이무르코는거의사하우스나에그우리스이무리우다주우리스그스피스나마시큰것오즈라됐고요앨범그저딘그저솔직히나라스대등무슨일인가부르는것잠하라드게치기시고됐나지금도그그알씨하락날씨인가알씨인가하락날을그디아머친것өм нь халахлаас байхгүй юм уучраас байхгүй юу гэд бодсон жилүүд бүр л ингээд өмнө байгаа юм шиг ингээд уршнаа ингээд явдлаа яг болчихно гэж бодогддаг шиг.
0: 其实乌云嘎的心里一直深藏着对家乡的热爱，尤其是对父亲那份守护蒙古马的执着。父亲的身影在晨雾中，在夕阳下，成了他记忆中最深刻的画面。他想象着自己学成归来的那一天，能够像父亲一样站在草原上，为每一匹生病或受伤的马带来希望，放血后的马重归赛场，被咬伤的马恢复了健康，只有那匹减肥的马一年过后依旧肥胖。
2: 아또오랜만에이때맞아내가그렇게오랜만에인가다섯살때이렇게보이던그때비왔을때애가떠올까말까다섯살때그때비어머아프고유유그러니까애가떠올까말까다섯살때아또인제등금좀받아야지그때갔다가좀야갔다죽었다미니받으려다미니오크는야말짜들이가사실이없지않나그때야말짜들아또그이서로서도대원대신서로여원여우가다도르고나다제가어린돌때아틀라니손가거든나를때마에있을때나다제가야마치아스약간어리큰보인던덕을생각할때없었어
1: 맞아저화엔자슬넘득주일인은모르기지리울같이나사연서를지르치가물론은들지리인모르기지르치가허일익사약간그дөөд жиргийн ингээд давхархад авч гарцгаад мөн өндөр ойр хавийн хүмүүстэй ажаадаан хүмүүстэй бүр авсрийгаа бочно.
0: 起风时，草场上的草全都会弯腰，就像草原上的人们，从不分你我，总是有人穷极一生，把苦和药熬成答案，喂给那些不会说话的疼痛。奉献是草原上最沉默的语法。瑟恩道一家用他们独有的方式诠释着对自然的深沉理解，未收的账单默默化作春风，而生命的价值从不以物质衡量。